0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Makova gradić na obali Moriša je poznat po vrednim poljoprivrednicima, prvenstveno proizvođačima belog i crnog luka. Pored tog ima tu i zeleni, šargarepe, krompira i drugih stvari, ali grad ipak zbog luka poznaju. Danas ima manje onih koji proizvode, ali teritorija je ostalo, jer mehanizacija je sada velika i lakše i brže može raditi, ali ipak ima takvih poslova koji samo rukom može. Potrebna je dakle radna snaga i potrebno je i to da se plasira, a da se plasira potrebna je reklama, pa jedna takva reklama su dani grada, u stvari dani luka koji se održavaju u gradu i to trodnevnom manifestacijom sa kulturno-zabavnim i sportskim programom i raznim izložbama i to za sve generacije, ali važno je i to da predstave i širom Mađarske poznatu banju, a ta banja popularna je i u inostranstvu, prvenstveno u susjednim državama, u Rumuniji i Srbije. A naravno da i ove godine važno je i to da se upoznaju i sam grad koji se u posljednjim godinama razvija. Bilo je kada nije bilo ničega, jedno 20-30 godina, stagniralo je sve, a sad su krenuli unaprijed, grade se fabrike, razna preduzeća, a pored toga, kao što rekao i poznata banja, je učinila svoje, jer oko banje gradi se mnogo što šta, grade se hoteli, grade se smještaji, restorani i tako dalje. Sve u svemu, Makova ima šta da pokaže, a može da pokaže i lepote Moriša, u stvari sada baš nije najlepše, jer je vodostanje malo, ali treba i to pogledati i u tome uživati. Pobratimljena mesta i sada će biti i svih evropskih zemalja prisutni na ovim programima, a tako nadaju se da će stići i delegacija iz susjedne Srbije i to grada Bečeja i Sv. Mikloša iz Rumunije. Sve u svemu, grad Makova se pripremila za manifestaciju koja će biti sljedećeg vikenda, a svi se nadaju da će biti lijepog vremena i da će se svi oni koji dođu u ovaj grad dobro osjećati.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 11. rujna. Napokon je stigla kiša koju smo mjesecima čekali. Ovo osvježenje nam daje dodatnu energiju da se bolje osjećamo, a i mi vas želimo razveseliti našom emisijom u kojoj vam ovaj puta nudimo sljedeće. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas nedavno je gostovao kod Hrvata u Češkoj, a na povratku u Zagreb stao je u Beču gdje se sastao sa upravom Hrvatskog centra. O ishodu tog sastanka upitat ćemo našeg kolegu Petra Tirana. Osim toga doznaćete nešto više o skorašnjim projektima, odnosno nastupima tamburaškog sastava Misija, a isto tako govorit ćemo i preko etera putujemo u Pomurje, točnije u Mlinarce, gdje već godinama okuplja oko sebe bicikliste tamošnja udruga za biciklizam i turizam. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednica Renata Balatinac, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava danas u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također danas u selu Rincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave se održava sutra u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata te usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle sutra, u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu se održava i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se sutra u Seoskom domu u Bačinu. Na susretu se predstavljaju kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Andzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka te Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BiH Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mira Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. U Sigetu se ovoga vikenda održavaju Dani Zrinskih, posvećeni Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta. U subotu 12. rujna od 13.15 kod Sigetske tvrđave nastupaju hrvatske folklorne skupine u tamburešku pratnju. U programu od 16 sati na Zrinskom trgu sudjelovat će i kulturno-umjetnička društva iz Čazme i Murskog Središća. Drugi dan, to jest u nedjelju, u Parku prijateljstva polažu se vijenci sjećanja kod kipa Nikole Zrinskog i Sulejmana Veličanstvenog, a na toj priredbi će biti nazočan i njegova ekscelencija, veleposlanik Republike Hrvatske Mladen Andalić, te predstavnici Zrinske garde iz Čakovca.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno i kišovito vrijeme, ponegdje s grmljavinom i tučom. Temperatura zraka kretat će se između 17 i 20, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski centar u Beču nastavljaju jačati suradnju s posebnim naglaskom na očuvanje gradišćansko-hrvatskog jezika te programe za djecu i mlade. Rekao je to ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, koji je ovaj tjedan posjetio Hrvatski centar u Beču, jedno od važnih mjesta okupljanja, kulturnog djelovanja i očuvanja hrvatskog identiteta u austrijskoj prijestolnici. A više o tome reći će nam i kolega, novinar Petar Tiran, koji

0: također bio nazočan na tom sastanku u Beču. Dobro jutro, dragi kolega, čujemo se?
1: Dobro jutro, mladi gospodine, naravno, čujemo se, dobro se čujemo.
0: Drago mi je što te čujem. Dragi Petre, evo, mi se već dugo znamo, moramo to reći našim slušateljima. A kao što rekao, to je aktualna tema, zato sam te i zamolio, jer si ti bio nazočan na tom sastanku. Evo, pa reci nam kako je protekao taj sastanak.
1: Taj sastanak bio u sklopu službenog putovanja Zdeslava Milasa moravskim Hrvatima, jer baš prošli vikend je bio u Frelištofu, odnosno Jevišovku, taj već tradicionalni hrvatski kiritov, kirva ili proštenje, gdje je Zdeslav službeno doputovao da se upozna i s moravskim Hrvatima. Tamo se je upoznao i prije svega i s njihovim vodstvom na čelu sa gospodom Glenkom Kopšivovom, ali je pohod posjetio i njev predivno napravljeni seoski muzej u tom Frelištofu, gdje se nalazi jako puno narodnog blaga, a prije svega informativnog materijala. Sutradan, na putu natrag u Zagreb, Zdeslav Milas je posjetio Hrvatski centar s namjerom da dogovori dalje postupanje u suradnji i dalje postupanje u dogovaranju. Dakle, to je bio informativni sastanak s čelnicima Hrvatskog centra u Beču da izvidu mogućnost kako će u buduće, pošto je Zdeslav Milas relativno nov u toj funkciji, kako će nastaviti s djelovanjem i međusobnim djelovanjem i suradnjom između Hrvatske matice iseljenika i Hrvatskog centra u Beču, jer ta suradnja već postoji desetljeća dugo, da, i još nije bilo ni Hrvatskog centra, ni Hrvatska matica iseljenika, i već tada s gradišćanskim Hrvatima tijesno surađivala još za vrijeme Ante Blaženčića, a slijedili su brojni drugi predsjedniki ove matice iseljenika koje su naravno surađivale i s gradišćanskim Hrvatima, a Zdeslav Milas sada to želi nastaviti, a po njegovim riječima želi još intenzivirati i poboljšati tu suradnju.
0: Evo, i sam si spomenuo i naglasio da je to bio jedan informativni razgovor, što znači da slijedi nastavak tih razgovora i sastanaka, ali svakako trebamo istaknuti, kao što sam i u svojoj najavi spomenuo, da je zapravo Hrvatski centar u Beču jedno od važnih mjesta okupljanja kulturnog djelovanja i očuvanja hrvatskog identiteta u austrijskoj prijestolnici. Što trebamo znati o tom Hrvatskom centru? Konkretnih dnevnih, tjednih, mjesečnih događanja ili uvijek nešto se događa što može zainteresirati hrvatsku zajednicu u Beču, odnosno okolici?
1: Da Hrvatski centar postoji kao krovna udruga od 1994. godine. Tada smo preko Hrvatskog gradišćanskog kulturnog društva u Beču i Hrvatskog akademskog kluba, tako je god napravili krov, da, krovnu organizaciju u istim prostorijama, naravno uglavnom s istim ljudima, taj Hrvatski centar u sebi sad, tako rekao, ujedinjuje i različite druge hrvatske udruge. Dakle, i od Bečkog ogranka Hrvatske matice do poznatog folklornog ansambla Kolo Slavuje, do različitih muzičkih grupa, do jezične hiže, do društva Obzor, a svakako je važno da u tom Hrvatskom centru djeluje već 30 godina dugo i hrvatski privatni vrtić Viverica. Nisam mogao sve nabrojiti, ove ustanove koje djeluju i su smještene uz ostalo je sad najnovije i austrijsko-hrvatsko društvo ima svoje sjedište tamo pod ovim krovom u centru Beča. Ovaj Hrvatski centar zapravo je otvoren 24 sata dnevno od ponedjeljka do nedjelje, jer uvijek se nešto događa tamo, svaki dan je neki program. Mogu biti tako crati od prove folklornih grupa i zborova do predavanja, do izložba, do koncerata, čak do misa, redovitih misa u ovim prostorijama koje su multifunkcionalne, koja naravno nisu ili nažalost nisu vlasnička Hrvatskog centra, nek to je sve iznajmljeno u Beču, teško nešto kupiti. Dakle, mi nemamo svoje prostorije, ali možemo tako reći da imamo, da smo tamo smješteni već desetljeća dugo, dakle uz vlasništvo, privatno vlasništvo jedne osobe, ali mi imamo iznajmljujemo prostor. To naravno moramo je platiti. Hrvatski centar tamo djeluje sad kao ustanova već više od 30 godina kao krovna organizacija, ali tako već pokriva i više tih društava koje su tamo, koje tamo imaju sjedište.
0: U svakom slučaju dobro je čuti da je hrvatska zajednica u Beču, odnosno iz okolice, toliko aktivna, jer znaju se onda ljudi okupiti, malo razgovarati, komunicirati, razmijeniti mišljenja. I kad smo već ovdje kod tih programa, dragi kolega, možemo najaviti i Dane mladine. Naime, okupit će se mladi gradišćanski Hrvati iz Austrije, a isto tako sigurno iz Mađarske i Slovačke, i upravo ovaj vikend se održavaju Dani mladine.
1: Da, sad ne znam točno kada ide ova emisija sad, ako ste uživo.
0: Uživo je, da.
1: Danas u petak, uveče je svečano otvaranje ovih Dana hrvatske mladine u Donjoj Pulji, da, u Olšo Pujo, dakle u srednjem Gradišću. Ovaj Dan mladine se svake godine održava u nekom drugom selu po uhodanom krugu, dakle sjever, sredina, jug Gradišća, ali ide naravno i preko granice, jer Gradišće, mi smatramo Gradišće kao povijesno područje, dakle ne samo politička pokrajina i savezna zemlja Gradišće Burgenland, nego Gradišće u našem razumijevanju ide i na mađarsku stranu, ide i naravno i na slovačku stranu. Dakle, Petrovo selo i Židan i Koljnov i Prisika i sva ova sela naravno su isto dio tog povijesnog Gradišća, a to od tamo dolazi naravno i publika na ove tradicionalne Dane mladine koje smo već održali i u hrvatskim selima ovdje u mađarsku stranu granice, a naravno i u slovačku granice. Ova je trodnevna priredba je naravno posvećena prije svega i glazbi, da, i različitim umjetničkim pojavama, dakle od nastupa zborova do čitanja literature i pjesništva. A danas na svečanom otvaranju će se čak i spomenuto jednog našeg nedavno pokojnog aktivista, to je Jure Čenarbiju, koji u jako ranim godinama nažalost umro, a on je baš iz ovog sela u Donjoj Pulji, a on je bio jako aktivan u Hrvatskom akademskom klubu, dakle tu će se njega spomenuti s ponavljanjem vijenca na mjesnom groblju.
0: Evo, dragi prijatelju, hvala ti na ovim riječima i informacijama. Želim ti puno, puno sreće, dobro zdravlje i da se još čujemo puno, puno godina. I osobno, a ne samo preko etera.
1: Slušaj, također naravno. A ako Bog da, ćemo se još neko vrijeme čuti i vidjeti. Svako želim tebi i vašim slušateljima sve najbolje i daj Bog da se negdje vidimo i uživo.
0: Tako je, neka bude tako. Hvala ti lijepa, do slušanja, do slušanja.
1: Ajde, Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U sljedećim minutama zavirit ćemo iza kulisa glazbenog života hrvatske manjine u Mađarskoj. Nedavno je naime Renata Balatinac razgovarala s voditeljem tamburaškog sastava Misija Zoltanom Vizvarijem, koji je vezan i za Panonski tamburaški orkestar, budući da je i njegov aktivni član. Obje informacije njeguju najljepše glazbene tradicije Hrvata u Mađarskoj, no članovi ne miruju. Priprema se najnovija pjesma Misije, a oba sastava očekuju uzbudljivi nastupi.
1: Tamburaški sastav Misija, kao i uobičajeno, djeluje normalno i svira i služi hrvatsku zajednicu u Mađarskoj. Među tim nastupima za kojih smo se odazvali tu u Mađarskoj, imamo čast i najaviti da se radi jedan singl, znači aranžman i glazba, čak i tekst je gotov. Sve je sad već na papiru. Uskoro će se napraviti i studijski snimak, pa onda se snima spot. Svakako je u planu da ovaj novi singl će se izdati ili se pojaviti na CMC kanalu još ove godine. A Panonski tamburaški orkestar već je počeo sa probama, hvala Bogu imamo nove članove, hvala Bogu zbor se proširio, pa onda pripremamo se za nove turneje, za nove prilike. Ove godine imamo jedan koncert u Kozarmišljenju, to je već fiksno, i iduće godine će se održati jedna mini turneja uz pomoći hrvatske vlade. Znači, mini turneja će se odvijati u Gradišću, to znači da jedan dugačak vikend, jedan koncert u mađarskom dijelu Gradišća, drugi koncert u Slovačkoj, u okolici Bratislave, i jedan koncert u Austriji. Poslije toga imamo jedan poziv kao orkestar u Olovo, znači tamo negdje početkom ljeta idemo dati jedan cjelovečernji koncert u Bosnu, u Olovo, znači to je okolica Sarajeva, i onda se pripremamo na završni koncert. Znači imamo, hvala Bogu, puno zadataka i bit će naporna ova godina i naravno već imamo dobre planove za sljedeću godinu.
2: Što se nastupa tamburaškog sastava Misija tiče, gdje ćete nastupati u predstojećem razdoblju?
1: Pa evo, suradnje sa našim kudovima tu u Podravini i okolici Pečuha, to su aktivne, pa isto tako sa kudom Podravina ćemo sudjelovati na velikom festivalu Vinkovačke jeseni. Znači 20. rujna ćemo se pojaviti u Vinkovcima na svečanom mimohodu i poslije na Smotri folklora. Možete i pratiti preko interneta i preko hrvatske televizije, znači bit će i prijenos uživo. A poslije toga upućeni smo i u 20. obljetnicu kuda Podravina, pa tamo imamo neke zadatke i naravno dolazi adventsko razdoblje, što je uvijek naporno i nama i ovim kudovima, pa onda uvijek zbog toga i nekako svečano našoj cijeloj zajednici. A ne samo sa Podravcima surađujemo, nego i tu smo kudu Marica, znači sad smo nedavno sa njima nastupali u Pečuhu na Danu narodnosti i sad se pripremamo na zajedničke nastupe u okolici Pečuha, na primjer St. Lurins, i naravno imamo i suradnju sa zborom August Šenoa.
2: A hoćete li i tijekom jeseni održati plesačnice tu u Pečuhu, kao što ste i do sada?
1: Naravno, ugovor je već potpisan, znači svaki zadnji petak u aktualnom mjesecu je uvijek naše, onda je hrvatska plesačnica tu u Pečuhu, uglavnom u Žolnajevom okrugu, a sad ova prva plesačnica u rujnu će se održati na Sečanjevom trgu. Ja bi svakoga rado pozvao, bit će fantastično, ja mislim, puno ljudi, puno plesa, puno zabave.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava danas u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također danas u Senlurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave se održava sutra u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata te usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle sutra, u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu se održava i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se sutra u seoskom domu u Bačinu. Na susretu se predstavljaju kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka te Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BiH Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečua, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. U Sigetu se ovoga vikenda održavaju Dani Zrinskih, posvećeni Nikoli Šubiću Zrinskom i braniteljima Sigeta. U subotu 12. rujna od 13.15 kod Sigetske tvrđave nastupaju hrvatske folklorne skupine uz tamburešku pratnju. U programu od 16 sati na Zrinskom trgu sudjelovat će i kulturno-umjetnička društva iz Čazme i Murskog Središća. Drugi dan, to jest u nedjelju, u Parku prijateljstva polažu se vijenci sjećanja kod kipa Nikole Zrinskog i Sulejmana Veličanstvenog, a na toj priredbi će biti nazočan i njegova ekscelencija, veleposlanik Republike Hrvatske Mladen Andelić, te predstavnici Zrinske garde iz Čakovca.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno i kišovito vrijeme, ponegdje s grmljavinom i tučom. Temperatura zraka kretat će se između 17 i 20, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Nemoj, sine, nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku, sine,

Dragi slušatelji, 9 je sati i 57 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 11. rujna pratili našu dvosatnu emisiju. Pred nama je dobro zasluženi vikend, odmarajte se i naravno, ako imate vremena, uključite vaše radio prijemnike i pratite i u subotu, a isto tako i u nedjelju, naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Još jedan put želimo vam sve najbolje i ugodan dan. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prognozeri kažu da će biti lijepog vremena sljedeće nedelje i na jugoistok Mađarske, ali ne tako dobro. O to vrijeme sigurno će doprineti tome da će mnogo nje i ovog puta vikend biti na biciklističkim turističkim stazama i na dolmama Tise i Moriša. A sada što se tiče biciklista, ciljna mjesta su u Srbiji i to Palić, Ludoš, jezero na domak Subotice, gdje se uvijek nešto dešava. U Rumuniju sada je Arad i obala u stvari Kej Moriša. No, naravno, očekuju se i gosti koji će doći u ove krajeve i to prvenstveno u banje na jugoistok Mađarske poznate, a ne samo iz unutrašnjosti, već i iz susjednih zemalja, iz Rumunije i iz Srbije. Još i sad se organizuju programi na raznim štandovima, a naravno u Čongradu kod ušća Križ, Tisa će biti najviše njih. No i na drugim štandovima, pored Tisa i Moriša, bit će sigurno mnogo njih koji će otići, ali i sad dominirat će sport, odmor, rekreacija i kuhanje. Među ostalog treba reći da je bogata lepeza i zabavnih programa, a kod zabavnih programa posebno su dani grada Makove ili dani Luka i u desi aj varijada onih gdje će sigurno biti najviše njih, a pored toga i zabavnih programa u drugim mjestima te oni standardnih u kapićima, diskačima i raznim krugovima. I sad očekuju da će biti mnogo i mladih, jer počela je, što su rekli, i školska godina i to i studenti se sakupljaju i oni počinju u gradu na obali Tise u Segedinu, koji je, zna se, grad sunca, mladosti i festivala. Sve u svemu, svi se nadaju da će biti sve dobro i da će i sportski programi, kojih je sad više i više, a i kulturni programi, pozorišne predstave, privući velik broj posjetilaca. A treba i to da kažemo, da danas je za nas Srbe praznik i to Svetinje glave Jovana Krstitelja Usekovanje. Ovo je praznik koji se sada slavi. U narodu je poznat kao Sekovanje ili Usjek ili Sveti Jovan Glavosek. Praznik Usekovanje se slavi kao jedan velik praznik. Toga dana se ništa nije radilo, čak ni kuvati nije smelo, samo se grožje jelo i samo su pogaču ispekli. Ali i to su prvo odneli u crkvu da se osveti i onda su, kada je na kraju sveštenik kafor delio, podelili med ljudima, a nosilo se grožje i pogača i na groblja. Pored toga treba reći da su mnoge žene već u jutarnjim satima izašle u njivu, nabrale suncokret i u vodu iz bunara uvučenog u prvu vodu potopili i to su se umivali da bi bile sveže, a i cijela porodica da bi bili zdrava. Ovi običaji, nažalost, su izumreli. Kod Usekovanja danas je ostalo to da samoga crkva slavi i to i u Pomoriškoj regiji.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 10. rujna. Nakon prodora hladne struje uspjeli smo se malo osvježiti, ali kiša koja bi nam bila prijeko potrebna još nam uvijek fali. Nadajmo se da ćemo imati bogatu jesen koja će nas obradovati obilnim količinama oborine. A sada nekoliko riječi o sadržaju današnje emisije. Naravno, kao i uvijek, čekamo i sada vaše pozive, a osim toga nudimo vam svježe informacije, dobru glazbu i tri govorna priloga. Najprije vodimo vas u Koljnov, u tamošnju Hrvatsku osnovnu školu Mihovila Nakovića, gdje se već intenzivno radi nakon početka školske godine. Osim toga, u prilogu Hrvatskog radija doznaćete nešto više o pozitivnim demografskim trendovima u Hrvatskoj, a pri kraju pak slijedi najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. U vašem društvu će ovaj puta biti urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava sutra u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također sutra u Selurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna je redovna skupština i Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji te učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja skupštine, rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata, te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret hrvatskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u subotu u Seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju hrvatskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije te općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BK Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati, a manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog trećeg okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati sa aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kutanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Scene. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürer Kert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: I kao što ste čuli, nakon prodora hladne struje, tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 23, dok u večernjim satima između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Na Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dragi slušatelji, već je prošlo više od 10 dana, zapravo 10 dana od početka nove školske godine, pa malo se vraćamo na početak školske godine na taj način da posjećujemo, odnosno zovemo ravnatelje naših hrvatskih škola. Ovaj puta putem etera putujemo u Koljnov, u tamošnju hrvatsku školu Mihovil Naković, a tu je i ravnateljica škole Agica Šarkezi. Dobro jutro, ravnateljice, čujemo se.
1: Da, dobro se čujemo, dobro jutro.
0: Evo, pa kao što rekoh, krenuo je rad i u vašoj školi. Recite nam malo više o općim podacima, koliko polaznika imate ove godine u Koljnovu.
1: Evo, ove godine imamo 165 učenika u 8 razredu i 14 nastavnika. Od ovih nastavnika imamo 4 koji govore hrvatski, koji su uključeni u narodnosnu nastavu. Imali smo jako veliku obnovu, jer stara grada je bila dosta, zidovi su bili dosta mokri i onda se to trebalo izolirati. Dobili smo potporu od države, financijsku, još nešto smo i mi dodali. I tako smo se taj stari dio obnovili, bila je izolacija i onda sve zidove smo apsolutno obnovili i ja se nadam da će biti ipak čisti i svježi zrak u ovim razredima. A još dodatno smo si kupili jednu zemlju, nekretninu u susjedstvu škole i sad to malo obnavljamo, malo čistimo, sadit će se trava i onda naše djeca će imati ipak malo više mjesta zato da se malo igraju, da malo trču, da se malo oslobode od školskih klupa.
0: Jako je lijepo ovo čuti. Recite nam, 165 polaznika, to nije mali broj za Koljnov. Je se povisio taj broj ili se smanjio, ili je ta uhodana brojka, dakle učestala brojka, odnosno koliko prvašića imate ove godine?
1: Imamo 24 prvašića u ovoj školskoj godini. U nižim razredima imamo više od 20, inače u svim razredima zvana 6. razreda. Pa mislim to je dosta dovoljan broj. Mm-hmm. Malo se menja. Svake godine je malo veći, ali pošto nam je zgrada ni prevelika, imamo 10 razreda, samo mislim 10 mjesta za to da držimo nastavu i zato ne možemo ni primiti već učenika. Znači trebala bi se zgrada proširiti, kat dozidati, ali nešto drugo izmisliti. Planove već imamo od 2018. godine, samo novac nam fali malo.
0: Možda će se i to napraviti, odnosno realizirati u dogledno vrijeme. Planirate li nešto tijekom jeseni? Hoćete li u ovoj školskoj godini imati neku značajniju obljetnicu možda u školi?
1: Obljetnicu nemamo sad ove godine. Sero ima Miško Gludovac koji je bio slikar u našem selu. On se je rodio prije 70 godina i neke slike je i napravio i za školu. Znači o njemu ćemo se spomenuti. Inače se spomenemo svake godine u 9. mjesecu na smrt Mihovila Nakovića. U 10. mjesecu imamo regionalno natjecanje. Idemo ove godine u Pitejak, u partnersku školu u Bosnu i Hercegovinu. I tako da je, obilježimo dan kravate, Martinju, dolaze nam pjesniki iz Hrvatske kao svake godine. I priključimo se državnim natjecanjima, idemo na pohod bušara, idemo na Plitvičke jezera, znači imamo stalne programe. A što je novost, da ove škole koji su pod upravom narodnosne samouprave, znači njemačke škole u Šopronu, dosta dobro surađivamo i više puta organiziramo narodnosne festivale, smotre i sad ćemo imati u Fertu Rakošu jednu smotru za talentirane učenike i oni svake godine traže da se i mi priključimo i tako imamo jedan dosta velik festival u 6. mjesecu u Špilji, tamo u Fertu Rakošu i to je dosta, mislim, uspješno. A sad imamo neke manje natjecanje, djeca se lipo upoznaju i onda čuju nešto i na njemačkom, nešto i na hrvatskom, gledaju naše plesove, tance, čuju naše pjesme, malo se i recitira, znači tako lipo surađivamo i meni je to jako drago, jer bitno je da znamo kako rade i druge narodnosti, ne samo mi Hrvati.
0: Jako je lijepo čuti što ćete imati toliko programa. Evo, kao što na početku našeg razgovora sam već spomenuo, 10 dana je prošlo od otvorenja. Jesu li se djeca uhodala? Kako dolaze? Jesu li još pospani kada je prvi sat? Ili kako vidite, još, ravnateljice?
1: Još je nam svima malo teško, a djeci još teže. Dobro, ali imamo dosta poslušnu djecu. Ne mogu se žaliti na djecu, pa i roditelji su, mislim, ba u rijetbi. Nemamo problema u ponašanju, ali evo, malo je teže, ne? Jer moraš se ustati, pa moraš red držati. Znači, ima taj ritam života koji smo sad izgubili u 6. mjesecu i sad to moramo se vratiti tome, a to nije jednostavno. Nije.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava sutra u sportskoj dvorani Lauberdeže u Peču. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također sutra u Senlurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se u subotu 12. rujna u 11 sati u Hrvatskom vrtiću u osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Peču. Na dnevnom redu su, prema najavi, više od 20 točaka, od kojih sada izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata, te prijedlog HDS-a za narodnosna odličja. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u subotu u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Savante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Hrvatska samouprava Staroga Budima Bejka Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati, a manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuju Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kut Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Scene. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon prodora hladne struje tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 23, dok u večernjim satima između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama.
1: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić ističe i da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što ih iz nje iseljava. Pripremila Slavica Štefić, a inače prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
0: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
2: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo pomalo rezultat, jer kud ćete važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli i očinski dopust, jer smo podigli i naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske, jer mi ulažemo, vlada ulaže.
0: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
2: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povratci o kojima govorimo, ovi značajniji povratci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća što se tiče povrataka. I upravo jedan od ovih naših dijelova lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje ove prostore koje želimo živjeti i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas je jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
0: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
2: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato i je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo, ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti, jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome, mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
0: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Na redu je najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, a o sadržaju tjednika Hrvata u Mađarskoj govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Umjesto prvotno planiranog deficita, nova vlada polazi od znatno većeg manjka uz najavu mjera štednje i postupnog smanjivanja proračunskog deficita. Istodobno, posljednja tri mjeseca donijela su proračunske viškove, ali Ministarstvo financija upozorava da će se dio tog trenda promijeniti zbog predfinanciranja projekata financiranih sredstvima Europske unije. I upravo tu počinje ono o čemu vrijedi razmišljati. Nije dovoljno samo mijenjati brojke u proračunu. Važno je vidjeti kakve će posljedice te promjene imati na društvo, obrazovanje, kulturu, nacionalne manjine i sve segmente života koji se često prvi nađu pod pritiskom kad javnog novca nema dovoljno. Proračunom je prvotno bio predviđen deficit od 3,7% BDP-a, no naknadna analiza Ministarstva financija pokazala je da bi bez promjene vlasti i dodatnih mjera deficit mogao dosegnuti 8,3% BDP-a.

0: BDP-a. Vlada odgovornost za takvo stanje pripisuje prethodnoj vlasti, posebno predizbornoj potrošnji, nepovoljnim državnim ugovorima i, kako navodi, rastrošnom upravljanju javnim novcem. Nova vlada procjenjuje da je tijekom prvih mjeseci uspjela smanjiti očekivani deficit na 7,5% BDP-a, tomu bi trebali doprinijeti sporazum s institucijama EU, promjene u sustavu javnih zaklada te niži prinosi na državne obveznice, više u tjednoj kolumni vaše urednice. Dok sam prolazila uskim ulicama Gornjeg Budima i zaobilazila štandove prepune rukotvorina najvećih majstora, jedva da sam susrela pokojeg čovjeka, a onda sam stigla pred ribarski bastion. Ispred pozornice mnoštvo ljudi sjedilo je na prepunom improviziranom parteru i stajalo na svakom slobodnom pedlju kraj popunjenih stolica. Čak je i tanki visoki zidić nasuprot Matijaševe crkve bio pun znatiželjnika koji su se poredali kao ptice na kabelu. Svi su čekali da počne hrvatski folklorni nastup. Trajao je on sat vremena i prenio prisutnima ponos zbog hrvatske tradicije, pjesme i vrsnog plesa. Bio je to nastup pun života, mladenačke energije pretočene u pomno osmišljenu koreografiju. Hrvatski podmladak iz Mađarske kretao se u istom ritmu. Više u tjednom komentaru iz pera Čarne Kršul naslova "Kao što to rade najveći". U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Na Krku održana 9. ljetna škola za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore. 11. hrvatska večer u Šikloškoj tvrđavi, spoj tradicije, dobre glazbe i ljetnog ugođaja. Otvorenje Hrvatskog omladinskog kluba, Hrvatski omladinski dan u kulturnom centru u Baji. Županijski hrvatski malonogometni turnir u Bačinu, u znaku očuvanja kulture i tradicije, 32. šokačka grahijada u Mohaču. Židanske zvjezdice na turneji u Dalmaciji, spomendan Ante Vetovića Miroljuba u Aljmašu. U organizaciji Hrvatske samouprave Budimpešta je stručno putovanje pod nazivom Susretište zajedničkih kraljeva. Hrvatski dan ponovno okupio hrvatsku zajednicu u Sambotelu. Kreativni kamp u Kemlji. Bučura u povodu blagdana Svete Ane. Moja Hrvatska u ruhu tradicije. Drugi tamburaški kamp tamburaša Stoboša. Dan sela u Šarošu okupio brojne mještane i goste iz života bunjevačko-hrvatske zajednice u Baškutu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
1: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 10. rujna pratili našu emisiju. Nije preostalo ništa drugo, samo da se praštamo od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.